Roj baş, roj baş, sabah xeyr beyanî baş. Guhdarên aziz, guhdarên neşa û xeyratên serserasir şavhara hatin win neha li ser TRT Kurdî radyoyê ne. Win frekansê me li çar aliyê dinyayê guhdar dikin û bi vî awayî jî dengê me digihîje we lewra roniya rojê bi vî awayî bi kêfekê, bi coşekê, bi kelecan û heyecaneke xweş ya serê sibehê em bi hev rane û derhênerê min teknîkî Îshak Xuyuncu ez Hesen Ortaş heta du saeta hevaltiya me ji aniha de dest pê kir heta saet dehan em ê bi hev re bin îja di nav vî du saetî de mêçe bi hev re parve bikin wekî ku hûn jî dizanin kêfe coşe û her wiha xweşî û başiye coş û xiroşa serê sibehye ji ber vê yekê jî muzîkên ku me ji we re hazir kirine em ê vana jî yek bi yek bînin pêşberî ve dîsa hûn jî muzîkên xwe bixwazin ê ku serê sibehê kêfeke coşeke dide meriva lewra em zanin ku rojeke dirêj hêl pêşberî me van rojê dirêj ancax em bêjin ku meriv çend cara van muzîkên xweş guhdar bike û bi vî awayî vê enerjiyê vê kêfê ji wan muzîkan bistîne da ku em bêjin şarja meriva xelas nebe her dem dijebe بله ول کودری دنیای ل کودری ولایت ما مجهدار دکن سر سر ما سر چاو ما و ویوایی ج استانبول حتی حکاری اردخانو ازمیر ل هر دریم بیشن جیکو ولایتی ما لینه جیکو کرد ما لواندرانه شخور ال غریبینه و سر کارو بارو خبات خوره قوت به جو تفکره لورا کابتن ما شوفر ما و وکی دنجی اپراتور ما و هر وها مامور و کارمند ما یکو آنها بری خودانه سر عیشو کارو بار خوره قوت به جو تفراز ببیشم لورا بیاوی ساعت ما دقیقه ما دست بکر جبر وی کشم هر انسران خواه یا پیشی یا یکم مملیخن دوره هم مساج و پیامن و یکو آنها هاتنه یکو پیشی هم شیار بونه ماشالله و جی جهاتین حیرات بیشن هم شیارن بیشن هم الویدرینه باشه و ما دست بکر

mesajên xwe em têxin bîra we nivisa ji ber vê yekê hûn jî kerem kin gava ku hûn pêşî pêşî ya jî cara yeke we me guhdar kiribe em ê bêjin ser seraser çava qet xem nîne lê belê ku hûn bixwazin îja beşdar bibin kerem kin gavkî werine pêş û xwe bidine pêş 0505184777 ev whatsapp û instagram jî heye ew jî rihete hêsane pratîk e دور دژی ترت کردی رادیو بنفسینن تمام ایدی اونه برحتی مساج و پیام خواه سلاو خواه جما را بشین هر وهم کار ما بشوپینن تعقیب جی بکن دیجا مهان سرانه که خوش لیخنش خواره نوسا دکرم کن ایجا و جارمه ملاب هجینن

0: Bele gohdarên hêja ji bo xatirê we stranên gelekke xweştên ser radyoyê ez bihêvî me ku hûn jî wan stranana bi kêfxweşiyeke mezin gohdarî dikin. Xuşka nesîbe me dibêjin ku stran ji xwe armanca bername me wisa ye û di radyoya me de jî 24 saetan stranên gelekke xweştên weşandin tên ser radyoyê. Rastî ez bawerim ku stran jî dihêlin ku bîhna xwe em bidin. Yanî mîna ku ê me ji stranên gelekke wisa goh rîtma dilê mirov bilind dike ê govend ê reqsêz gelek ji wan hez dikim. Gava goh ez bizanim ku moda min wê bikeve ez stranekê vedikim bîna xwe pêfire dikim. Tu çawa dike yanî stran biya te di kîjan astê de ye tê ser çima ne ye çiwa te ye?
1: Tê ser çima ne ye wek te got yanî rast e karê tesîra muzîkê her zêde yê karî moda me bixîne jî karî zêde jî bike. Lê zêde ez dema muzîkê gohdarî dikim ez yanî çavêjim ne gerek ritma ve zede be ne tevgera ve zede be ne ji geleki hedi be de hev sengi yeke de be ve deme ez ji müzike hez dikim
0: yani usa go ne geleki be
1: na na
0: yani bilind bin
1: bele bele
0: li az bawarım ku gelek caran e bilind ji de gol pi sport bejin ku go mera zindi be
1: bele bele wak me got yani gori çao bejin moda meraf yani cana dile meraf ritma zede tuaz ama cana ji au taqat be mera tune ye meraf tuaz beraf neki slow Hedi kem be.
0: Gava gotu pakji edikim, biz gava go pakji edikim. Az denge stranı gelek evedikim. Az bavurum ku cirene meji gojma acizim el. Leborina koj vandu fazım. De pakji edeji stran. To gohdar diki.
1: Elbet elbet motivasyon ek zede dedim mere. Vakta dem mere demam mere pakji edike. Vak me got beter au aşk dem mere. Mere kare zede tir pakji ya xabuke.
0: او نسی بخان گاو گو ام ستران گو دار دکن کو ام نزان او پاکجی چا خلاص دی به
1: اره اره هایلش متونه یه و دمه
0: داو یا وید گاو گو ام وی ستران دگرن کو تو دزانو کو تو بتلیه
1: اره یعنی گو اوه چی تکی خوشه
0: چی تکی گله که خوشه از باورم کو گله که از گاو گو بوی پاکجی یه دن قریجی دکن دنگی ستران او دکن گو دار دکن شخوا هم روح مجی باش دکه پاکج دکه او پاکجی جی زو ناقده
1: هلبت
0: ناقده گاو گو ستران هبه
1: وقت می گوت یه موزیک شاهی ها جیانه یه
0: بله گهداره نجام جی وی گاوی و به موزیک نه ایلن دیسه ستانه که بکن ری حواله و جیهان کلچر و بیجه از دینو